0: مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے۔ جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی میں برکس تجارتی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر بڑھتی ہوئی مضبوطی، پائیدار ترقی اور تعاون کے لیے کہا ہے۔ بھارت نے امریکہ میں 9/11 کے وحشیانہ حملوں کے 25 سال پورے ہونے کے موقع پر دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اپنے پختہ عزم کو دہرایا ہے۔ چین کے شہر موقی میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے سیمی فائنل میں آج دوپہر بھارت کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ اور امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایرینا سیبالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریباکینا خواتین کے سنگلز کے فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کل سے شروع ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے دنیا بھر کے رہنما نئی دلی میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ سربراہ میٹنگ میں دنیا کی خوشحالی کے رہنما اصول کے ساتھ مختلف امور پر بامانہ اور تعمیری بات چیت کی جائے گی۔ بھارت منڈپم میں ہونے والی 2 روزہ سربراہ میٹنگ میں 11 ابھرتی ہوئی بڑی اور ترقی پذیر معیشتوں والے ممالک شرکت کریں گے۔ ان میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ بھارت کی صدارت میں ہونے والی سربراہ میٹنگ کا موضوع ہے مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام۔ اس سربراہ میٹنگ میں مختلف عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ ان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی شامل ہیں۔ برازیل کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ ماورو وی ایرا کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود بھی اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کل جامع عالمی حکمرانی اور کثیر رخی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر برکس رکن ملکوں کے بند کمرے کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوگی۔ برکس ممبر ملکوں کے رہنما بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے۔ شجرکاری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی سربراہ میٹنگ کے موقع پر برکس ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ اتوار کے روز وزیر اعظم مودی برکس کے شراکت دار ملکوں کے رہنماؤں اور مدعو مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ رہنما مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام، جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تعمیر کے موضوع پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے پہر نئی دلی میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں رہنما روس یوکرین تنازع، مغربی ایشیا کے حالات، تجارتی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوتین کل سے شروع ہونے والی برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج صبح سویرے قومی راجدھانی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی آج شام ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ صدر پزشکیان آج سے پہر نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ توقع ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی حالات و واقعات گفتگو کے اہم موضوعات میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی قومی راجدھانی میں اپنی مصروفیات کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کی اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج صبح نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والی معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مختلف طریقہ کار کا موازنہ کرنے، ٹھوس انتظامات کو مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے لیے دستیاب مواقع کو وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سال